0: 你哭。Yau lak zi song am Am chun yir tadan chung Lak so
1: Yau chen bo lak zi song am
0: Am chun lak Adak kan tang sam am alam di Ngwe ma tang ma tsam wih jen zishkiri Garim am utam
1: Yau mati yau Tala zik ni mu sao shing de Akaka mazanga ngala mu chapsin da dasi da wat shu ma nyung de
0: molo chatar wang de nyer de khul
1: cha la son ta ya chen he ja wo lo gon cha de nye me o zer te ala shu sha ken la cha na ya ala ro shu nye da za ye den ye la shang shu men bi da Shenanyi la da hu che wa den

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kimbe nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyabchun si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.
3: Kiwen yenbe luya.

Terang rin chin pong di chakana Wen me chiu yang chen chen shun de Shor ti na ye chang chor rin de Aji chen de ta ti ji se Chen de ta na o ba chu khu se Ta ta rin chin pong di ka